0: jako bizarno da je Srpska napredna stranka uspjela da okupi praktično kao da su prstom birali isključivo najveći šljam ovog društva, ono što bi praktično trebalo da bude neupitno kao borba protiv toga, da su uspjeli to da okupe ne samo jednu političku organizaciju, nego da to bude nešto što će voditi našu državu.
1: Unutrašnja emigracija.

Evo, ako želim da umrem pred streljačkim vodom, neka izvršilac te kazne bude Wilco Machine Gun Johnson. Lepo nas je čovjek izstreljao, čovjek koji je čuven po tom svom, odnosno bio je čuven po tom svom stilu sviranja gitare, gdje sve svira rukom, nema trzalice i u isto vrijeme svira ritam gitaru, a dodaje neke momente kao da u isto vrijeme svira i ritam i solo gitaru. Ništa zaista lepše. Slušali smo doktora Feelgooda i Going Back Home, 12:35, evo emisiju Unutrašnja migracija, da se malo osvrnemo i na neka istraživanja javnog mnijenja, uz naravno jednu ogradu. Istraživanja javnog mnijenja često u ovakvim situacijama ne važe ni pišljivog boba, dakle služe u svrhu propagande jedne ili druge strane, mada ima nekih istraživanja javnog mnijenja za koja možemo reći da su ozbiljno urađene. Ja verujem recimo u ono istraživanje javnog mnijenja koje je Crta uradila, ne zato što je Crta to uradila, naravno i zbog toga, već zato što su tu bili uključeni ljudi iz Amerike sa Stanforda, neki istraživači su baš došli iz Amerike specijalno za tu priliku, tako da mislim da je to istraživanje Crte bilo onako prelomno i ozbiljno. Prvo istraživanje javnog mnjenja koje je pokazalo da zaista Studentska lista ima prednost u odnosu na mafijašku listu, možemo je sada tako zvati, eto da je damo ovaj jedan nadimak. E sad, Đorđe Vukadinović, zvani Đoka Vlah, često promaši kada je reč o tim istraživanjem javnog mnjenja, češće promaši nego što pogodi, ali evo, meni je ipak obaveza da vam prenesem i tu informaciju. Urednik Nove srpske političke misli, Đorđe Vukadinović, kaže da se prema njegovom posljednjem istraživanju u Srbiji stvara referendumska atmosfera. On je istraživanje javnog mnjenja, kaže, radio u septembru i Studentska lista je u prednosti u odnosu na listu Ujedinjena Srbija koju predvodi Vučić. Đorđe Vukadinović kaže da su obe liste prema njegovom istraživanju prešle 40%. Malo više su porasli studenti, kaže Đoka Vlah. Studenti imaju 44,4%, a Ujedinjena Srbija ima 31,7%. Prethodno je bilo 39-37 za Studentsku listu. Dakle, obe liste su porasle, očigledno je da sve više i više ovi ostali ostaju ispod cenzusa, ali je također i Studentska lista porasla za koji procentni poen u odnosu na Vučićevu mafijašku listu. On ukazuje na to da je istraživanje rađeno početkom septembra, pre prikupljanja potpisa, koji jesu bili bitan faktor u smislu motivacije ljudi da glasaju, pre čekanja u redovima za podršku studentima, kao i pre odluke koalicije Narodna Srbija da odustane od izlaska na izbore. Također, istraživanje je rađeno i pre dešavanja unutar pokreta Mi snaga naroda i tokom isključivanja Branka Ružića iz SPS. U trenutku istraživanja koje je radio Đoka Vlah, došlo i do vetiranja, bar on tako tvrdi, Vladana Đokića i Mila Lompara sa Studentske liste, što bi također moglo da se odrazi na rezultate istraživanja. Eto, kažem, uzmite ovo sa rezervom, ali kad je već stigla ova vest, zašto da je ne podelim sa vama, Đorđe Vukadinović, poznati kao Đoka Vlah, kaže studenti na 44,4%, a Vučićeva mafijaška lista na 41,7%.

Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.